va kuzhenja kabzishi le majungle ya mishu ai misor provincial maputu Mikhail Hafa ushtino sidumu. Makungu ya rovuma majungli waka Exxon Mobil a aria 4 hala ya shifunja nkuluka abdelgadu lembe na jungwa na mata yenge sala kusui na 11 milojo madolari kuma aleti kuji kuma haka kuma biinju ya kuhambana hambana malenjo wakalu mtikweni. Ma jungla lao makumeka kutralwa jipalishu wiki wa vuntanu lweye imutu watachiuma Standard Bank. Bernardo Aparicio, administrador delegado wa Standard Bank, loko akane la maila ni makaleye, a khaile saku loko mfumwati ku kota kuwa utirisa mali la asfala kakone, si takoteka kuwa kuulusi wa utumi bzava ya kitiku na ahamba sifani siku ya kiwa kapsitaratu nisungwana. Tiku za Mzambiki jita tshuka jisha vati mbe uta kuhambana hambana kumatiku ya vambe kuvati tirisi wa kufamerika nkuwa yata vujimi leitaka. Majungle lao mapalishiwe wa mtanu leye ani kwa dala hiwalozwe wanjaulu yata vujimi ni vujevi kufamerika lienzo la kwele ntijo hala ya shifunza kulu Zambezia. Roberto Albino ahi alesa kuleso sita yenchiwa ngeleni ya kuvati kujikota kuvaji kumanchovelo luu kunguhati waka kuvau kumiwa kufamunika nguva yetu jimi 2026-2027. Kuvaleso usihumelela tani kuhlaya ka ministro Roberto Albino kutani kuni intijlu utamuli wiki na ukongomaka kuvaku shaviwati mbe uta kuhambana hambana mati kweni yale handle. Lomu tikweni kutani kusungule kuvaku nchimisi wa mintiju ya vuneleli bza minjale kanu ya tiku hekola kakuduvu kakama vadzu ya Ebola a Republika Demokratika du Kongo. Majungula la mapalishiwe kuvakuli wa majungula himu nyikilu wa majungula ya mfumu na alikaje akanela wa vitanu lweye kuva akumbisa mintiju ya mfumu wa tiku. Loko ayamakweni Innocencio Impisa ajungule lesa kuhandle kakuvonela minjale kanu. Mintiju ya tavudahu ya lumtikweni kutani milila mile kwa mitutumela vanu la vavanga katushuka vavoniwa na vani mavadula wa. Migla majungula aimisor provincial maputu wa Radio Mzambiki. Majungula ya matiku mawana ya mizava. Olobze nkati wanjaulu ya tavufikili watiku ja Afrika do Sul. Ahle alesa kukungata jumili wa makanja ya tikulijia kuvama ya sivela nchalo loko. Uyela na akani kuhunguli wakavanava matiku ya vambe atikulijia na uzambi wiki kuvau tavakone isi kuja 30 ka junyu. Mintanganu ya kuhambana hambana ya kukaminge ya shifumu ya tikuja Afrika do Sul. Mikaji mitivisa lesa ku 30 ka junyu isi kuja vugamu kuvaku pumelilu wa vukone zavanava matiku ya vambe atikulijia. Loko akanela mailanu ni makaleji, olubzenkati wanjaulu yata vifikilu wati kuja Afrika do Sul, ahi alisa kunchalo loko ule na wini wati kulejia, nako ne ifanelu wavana vati kulejia, kambe asu ifanelu kuvasu yenchiwa na kuhushilu wa milau yati ku. Ege mtakuwa mkumbisa loo majungla ya mishu wa kushanja ikai kuwa yekhamete litial na ganda majamla ya nkama. Washeshi vata majamla ya nkama vatisa lewisa kuna munta madrope ya baira pemba na tete mata chuka mahisa kutulengo madrope ya tiku na kuimilu waka 30 grau centigrados. Kutalanjala madrope ya nampula na vilankulu na kuimilu waka 29 grau centigrados. Kilimana atava na 28 grau centigrados, nchenchai 27 grau centigrados, madrope ya nyambana na maputu kuimilu wa 26 grau centigrados, shlishinga atava na 23 grau centigrados, Shimoyu vugamu ata pepela ha 22 graus centígrados. Vakusantra eka ima inchela o hengwe kumbisile ma jungle ya mishu mangwana. Ata vakuminkama yantoloveto. Mishu nenem.

0: Nani 17h ni 31 minutu jisimama hive Radio Mozambique ta kumana ina kulorwantiru Eduardo Figurango ya kampe
1: ihlikani mwingisetu wakudanseka wa zvitiche sva Maputo Gaza na Inyambane Radio Mozambique ileka madambi ya kuvulavula hi mintlangu ya kutisa mire iminani yangu rasvaka hi xihena ya le doropela le Johannesburg lombakwana mahungu ya vugamu ya kuyelana ni mintlangu ya kutisa mire i xiyimo xa tiko leleni enamuntlha hi ta tlhelela entlangu xikarhi ka Magezi na Cape Town City entlangu lowu wu lomba jornada la vumbirhi la mphikisano lowu taka kheta ntlawa wun'we u taka nhingena ka mphikisano lowukulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027 Antlangu lowu wa Magezi na Cape Town City u sungula ha 15 horas laya na Seslego Stadium a mbangu lowu kumekaka le Apolokwane a xifundzankulu xa

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango ya kutiyisa miri.
1: Yamhlakani ya kutiyisa miri.
2: Yamintango ya kutiyisa miri. Radio Mozambique dzongeni ka tiko akufikisela nongondoko wa

0: Gena kamarada, Samora,
1: babu ya Mungu ya,
0: Muzela,
1: babu ya Mungu ya,
0: Mashele,
1: babu ya Mungu ya,
0: anga kota kuteka lifumbo yangena lepurukuka,
1: babu ya Mungu ya,
0: lokwa chikala lepurukuka lepapa ishuruwa muamukere pa,
1: babu ya Mungu ya,
0: bateka chitulu
1: babu ya Mungu ya,
0: babu chama ila,
1: babu ya Mungu
0: ya, babu ya Mungu ya,
1: babu ya Mungu ya, babu ya Mungu ya,
0: babu ya sewa ambanza wa imbedeka papa,
1: babu ya Mungu ya,
0: lokwa kamsewa kamili manza wa imbedeka papa.
1: Babu ya Mungu.

20 horas 42 minutos ave makwirini valoye kunene ahi tsantela xi hitana xako hi lava ya hilongoloka ya ka 20 horas loko hi hlasa kholano hi ta va hi kuma amadzungulama ya vusiko costa neto ange ximbangini

Majungula yavusiko haimi sor provincial de Maputo muhlayi Natalie Ulibombo Kotani ukumekile ntshumbu wa mutshevi mfawu nyamalalile kusukela wa umuni wa tolo aka khatwana xifundza xa le matotweni xifundza nkulu Maputo lifu la mutshevi lweyo levange kumbombomela kuvangiki hi kudumeliwa hi mpfuwu kubyatsu fa kukumeka vatshevi vabizi lana mun'we a hulukiki na a kumekiki Elena Xiviti muzhangeli wa posto administrativo bya le ka khatwana a le na ngweso ku kazi ku lulamisiwa leswaku ku heleketiwa ntshumbu wa mufe a xifundzankulu Gaza xifundzankulu Nyansa xi kunguhata ku vumba ku tlula 3,000 wa mimbangu ya mintizo ku xiyenge xa ku zhanga xa ku va ku ta nyikeliwa male yi hlayiwaka Fidel Muzhangeli wa makungu ni chihumani Yansa Jose Guerra loko a kanela ku fambeni ka nhlengeletana ya ndzeni ka nkama ya huvu ya xifundzankulu lexiyana a hlaye leswaku ku pasisiwa ka makungu ma yamukeliwiki ku londzisiwe hinkwaswo swileleto swi hlayiwaka hi nawu. Nyansa a yamukele ku tlula 35,000 wa makungu ya Fidel na ma hlayiwaka hi mali yi tlhasaka ka 6,4 milioni wa mametikali. Ku tlula milise 200 wa mintizo mi vimbiwile doropeni bya Maputo a ntsindza wa tiko ku fambeni ka xiyenge xa ku zhanga xa tin'hweti tizhazu ta ku sungula na n'waka. Vanhu va kumiki mintizo hi lava va kumiki ku hupfisiwa hi munti wa hupfisi ta vutivi bya mintizo Alberto Casimo if Pelag. Majungula lawa ma hlayiwe wa ntlhanu wa tolo hi mukombisi wa mfumo doropeni bya Maputo Vicente Joaquim loko a ta va kumeki ku xintshivana xa ku sungula hi mfaxi yelana ni ku katsanyeta mintirho mi landziwaka hi mfumo ku lombangu wa tiko. A distrito bya le Angoni ya xifundzankulu Tete ku kazi ku landziwa ntirho wa ku khulekatela ndzilo wa gezi ku minti ya xitshungu xa miganga ya ku hambanahambana ndzeni ka makungu ya Energia para Todos. Carlos Matimbe, muzhangeli wa le Angonia, a le ku ta tlhasa lowunkama kutani ku khuleketeliwe ku tlula 1,000 bya minti na ku nga kazi ku landziwa ntirho wa ku va ku masiku mataka ndzilo wa gezi hi mpfhuka wa 15,500 makilometro wu ta tlhasa ku miganga ya Ngulungudzi, Xibualo, Damião, Caste, Caminga, Nzewe na Lutie ku malokalidadi ya le Mangane na Kulambi. Muzhangeli wa nhlangano wo hanyelaka ta vudavu hi xiyimo xa matiko ya misava wa AMS mugqivela lweyi a tlhase doropeni bya le Nguni vuxeni ka tiko bya le Kongo lomu hi xihlelafuzi a yelaka ku ya vona hi kusuhi ntirho wu hambiwaka ku va ku lwiwa ni vuvabyi bya Ebola byi nga kazi byi xanisa tiko lebyiya bya tikonkulu Afrika. Ku liendzo muzhangeli wa AMS a ta hlengeletana ni tinhlazi ta vudavu vuzhangeli bya tiko a ku va xikan'we va kuma mazengu ya ku lwisana ni lawa mavabyi. Tinhlazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku nsonto byi xaka doropa bya Tete ku hisa ku ta jika ku tlhasaka 30°C ku landzela Pemba na 30, Beira na Nampula 29, Vilankulu 28, Ncayincayi na Inyambani 27, Maputo na Ximoyo 24, kasi Lichinga ku pepela hi 22°C. Vayingiseti va zhantswekaka hi mahincela lawa hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonkama hayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

kuma thavele ni makweni wa mina rainya ana le boma thavele ni mina makweni wa mwe le boma thavele ni kona nyamudzakata dzimusambikira.

Ashinako kwata shisiwana ke hakunene 21 horas na 32 minutos. Jingena kantzimana yako hambani silabu nangaku ya tlasankama wa 22 horas na 30 minutos.

Iko wa imi sor provincial de Maputo, Mushai Natalio Libombo. Kotani wukumeki le nchumbo wa mutsevi mfau nyamalalile kusukela wa umuni wa tolo aka khatwana xifundza xa le matotweni xifundza nkulu Maputo li fula mutsevi lweyo le vange hi kumbombomela ku vangiki hi ku dumeliwa hi mpfuwu ku byatsu fa ku kumeka vatsevi va bizi lana mun'we a hulukiki na a kumekiki. Elena Xiviti, muzhangeli wa posto administrativo bya le ka khatwana a le na ngweso ku kazi ku lulamisiwa leswaku ku heleketiwa ntsumbu wa mufe a xifundzankulu Gaza. Xifundzankulu Nyansa xi kunguhata ku vumba ku tlula 3,000 wa mimbangu ya mintizo ku xiyenge xa ku zhanga xa ku va ku ta nyikeriwa male yi hlayiwaka Fidel. Muzhangeli wa makungu ni chihuma Nyansa Jose Guerra loko a kanela ku fambeni ka nhlengeletano ya ndzeni ka nkama ya huvu ya xifundzankulu lexiyana a hlaye leswaku ku pasisiwa ka makungu ma yamukeliwiki ku londzisiwe hinkwaswo swileleto swi hlayiwaka hi nawu. Nyansa a yamukele ku tlula 35,000 wa makungu ya Fidel na ma hlayiwaka hi mali yi tlhasaka ka 6,4 milioni wa mametikali. Ku tlula 1,700 wa mintizo mi vimbiwile doropeni bya Maputo a ntsindza wa tiko ku fambeni ka xiyenge xa ku zhanga xa tin'hweti tizhazu ta ku sungula na nwaka. Vanhu va kumiki mintizo hi lava va kumiki ku hupfisiwa hi munti wa hupfisi ta vutivi bya mintizo Alberto Casimo if Pelag. Madzungula lawa ma hlayiwe wa ntlhanu wa tolo hi mukombisi wa mfumo doropeni bya Maputo Vicente Joaquim loko a ta va kumeki ku xintshivana xa ku sungula hi mfaxiyelana ni ku katsanyeta mintizo mi landziwaka hi mfumo ku lombango wa tiko. A distrito bya le Angoni ya xifundzankulu Tete ku kazi ku landziwa ntizo wa ku khulekela ndzilo wa gezi ku minti ya xitshungu xa miganga ya ku hambanahambana ndzeni ka makungu ya Energia para Todos. Carlos Matimbe, muzhangeli wa le Angonia, a le ku ta tlhasa lowu nkama kutani ku khuleketeliwe ku tlula 1,000 bya minti na ku nga kazi ku landziwa ntizo wa ku va ku masiku mataka ndzilo wa gezi hi mpfhuka wa 15,500 makilometro wu ta tlhasa ku miganga ya Ngulungudzi, Xibualo, Damião, Caste, Caminga, Nzewe na Lutie ku malokalidadi ya le Mangane na Kulambi. Muzhangeli wa nhlangano wu hanyelaka ta vudavu hi xiyimo xa matiko ya misava wa AMS Mugqivela lweyi a tlhase doropeni bya le Nguni vuxeni ka tiko bya le Kongo lomu hi xihlelafuri a yelaka ku ya vona hi kusuhi ntizo wu hambiwaka ku va ku lwiwa ni vuvabyi bya Ebola byi nga kazi byi xanisa tiko lebyiya bya tikonkulu Afrika. Kuliendzo muzhangeli wa OMS a ta hlengeletana ni tintlhazi ta vudavu vuzhangeli bya tiko a ku va xikan'we va kuma mazengu ya ku lwisana ni lawa mavabyi. Tintlhazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku nsonto byi xaka doropa bya Tete ku hisa ku ta jika ku tlhasaka 30°C ku landzela Pemba na 30, Beira na Nampula 29, Vilankulu 28, Ncayincayi na Inyambane 27, Maputo na Ximoyo 24, kasi Lichinga ku pepela hi 22°C. Vayingiseti va tsandzekaka hi mayincela lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama hayimisor provincial de Maputo mawaku loko ma n'wi tlhaseli ha hombe.

uta hlupheka n'wana nga hi ku sa loko u nga xiximi leswi tolo hi ku byeliki a ku na ni nchumu ni xitsongo lexi u ta ka sala u xi byimuka loko a nge ku va ku oh fa va ni byela loko byi yixa kunene mundzuku hi nga nsonto hi ta va hi kuma madzungula ya mixo hi nkama wa sinkorajin swa ka sweswo ni tidzungula lava nga hi sinkorajin na 10 minutes byi loko yi ba nsimbi ya 6 hours swi ta va nsonto yinene hi setore swi ta va matimu ya siku se tidea swi ta vuyimbeleli 9 hours madzungula ya xifundzankulu Maputo hi 9 hours na 10 minutes swi nongona ku va vatsongwana hi 10 hours swi ta va ku va hi tihlawulela vunanga 11 hours swi ta va tihlu ra vona 11:30 ta va vunanga bya Mozambique hi 12 hours ta va madzungula ya dina 12 hours na 5 minutes switiviso ntshaku ka sweswo ke hi 12 hours na 20 minutes yi kuma vunanga ku ya tlhasa 12:30 kama wa journal ta tardi hi 3 hours kuma nongonoko a yi hanyi 3 hours na 30 minutes yi vunanga bya Mozambique 14 hours madzungula ya nhlikani 14:05 wa switiviso hi 14 hours na 10 minutes kuma vunanga bya ku hambanahambana 14:30 yi ta va ta madambu ya mitlangu ya ku tiyisa misi hi 8 hours yi ta va nhlawutelo wa madzungula 8:20 yi ta va vunanga ku ya tlhasa 19 hours nkama holowo hi ta va hi kuma matimu ya siko 19:30 yi ta va journal da noite 20 hours yi ta va a nongonoko wa ku va wu kanela hi sekeleka 20 hours na 30 minutes yi ta va nongonoko minya storia 21 hours yi ta va ku va hi ti hlawulela alisimo 20:30 yi ta va madzungula ya vusiko kasi ke 23 hours yi ta va madzungula ya vusiko hi 23 hours na 5 minutes yi ta va yingisela mundzuku leswi mitirho mi ta ka fambisa xiswona hi musumbuluko wa taka siku bya ku sungula ka junyu kunene siku bya vatsongwana ehe yi ta va khotavuxika hi meya noite e yi ta va vugamu bya mintirho lemi sunguneke ave hi wa wuntlhanu wa tolo kunene ya hi ya teketa ndo talengi ya hi ta sala hi byimuka leswaku fa hi li kona.